Lauras na Shunta na Héireann, an ceol classicach, tradisiúnta agus coaimsirthe is fear a cheilúra de cách. Is leatsa an ceol, is leatsa an ceol Lauras na Shunta. NCH.ie